0: 여러분, 아, sorry. 아, 미 에워드 하와 쿠르마 아운더브레 마 모나소 베프로코 아운더 에버 페네 이하플라이 베리에컬 리베르 에메 보드 우팔라키 맘마 노네 바빠게 어투 에워드 하슬 쿠룽컨네게 아운더 하마 미타가 아슈파게 맘마 인나와니코 미 에워드 하와 쿠라카 하마 아운더 컨 노케레는 맘마 미 스테이저 네. 아운데 데니 하마 알게 마마게 아톤 알게 맘메야 메워 에로
1: Ade varam upaveri manzare mavanta kamuge loving kulunu furige ma manzare mavanta kamuge loipa music angalmen onna loipa guli la mehige ta manzare mi hatte befuna ti fene wada no
2: ashwa varam bodam marhaba ashwa
1: shukriya te
2: shukriya te
1: ashwa itse vidal
3: assalamu alaikum Paravus, Ufaveri, Rey. Mi fursatga vara haasa shukure adakollam beenu. Aluganuge lava kiyumge keriyaga ekki gotun ehi tirvedevi vara gap befulun huriha befulna vara haasa haasa shukure den ane mi lava kiyalan shahu moga می فرصت دیوی تی و وارن هاسا شکریم هما ای بی فرنا وس هما رد کود کورم بینون دین هما وارن مفا وچ مما تو می ایوارد لیبونی ما می هما وارن میمربل واگو تو کوله وارن مفا وچ تینک یو سو مچ
1: داونی آشپا داگر سے فار اون گد اتلا بڑی شاہو دین کومیکس vara jazbatum furige ma hindukole inge to demme alme mi tajriba kuri live ko ehnu
2: armenge mirege mi haflaga mi fada kitam me manzare ves adi fennan oti
1: kitam me mi fada adu take tarana take ves armenna mi stage mate tibe furna ivigen dane
2: a demme oti armenge divi fm ge ehun terin e meduga emme magbul firihen lava kyun teria firihen lava din lava kyun teria ge mi emme gina adata kalmenna request libuno lava kyun teriyage emme magbul lava kyun teriyage award denun demme oti
1: tipe flunge meduka emme magbul firihen lava kyun teriyage nominations
4: divih fm awards dehas van service ehun teringe emme magbul firihen lava kyun teriya ibrahim zaid ali